Za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla, ja sam Gospi preporučila sve nas, sve naše nakane i sve ono što imam u srcu. Sve ljude koji su se nama preporučili u molitve i koji su s nama sjedinjeni u molitvi. Na poseban način Gospi sam preporučila i zamolila da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima.